0: Assalamu alaikum yanzu turku na ruka nun moroburu na uka da yawakci wata noki la'akari ti nan wira jo fuka tente 96.5 za a kanada wa ina hamezano kulpaise hon inda kogon na tene na saragiru dubin kan na waranka kinni ido andu iyakunte an wani gibir waranka kinni takin tagano igo na sanna ba yana igo na kowa ba mai kulpaise da irpe ba su ba talata a basu wannan maulud wen gingari a basu wannan kani pene Tia anu na ka batre gwete rum binse nyimba hunan zibu. Ina fo sama ba me kulpaise no go batene na ruka atene. Ne gorgo ido de gorgo ido ne wi ansine nuru na siru ikim fajino. Imburun foro in no ka umburun se ilalo sa di mojine pyo win seni. Para ku mojine pyo adi iriyo za ka bo hinino ibaki. Pon bo kwe ko gonu la gripo to bo kwe ko gonu in wi hin berioga. Metela ima domi de ya kulpai gonu ko kubyo inisarati abamoro na iriyo. Inisarati bon ka wakati yo koyo ne ka kwe kene ki bo ba won gambo feri idi abiukiri ni saratika ate ibe manga won inferiga e okul pay gonu ko ware no in boro furu in no ka boru se ila lo nur nasiru inna hoyo
1: no yo al fatan ko
0: ate sur
1: ala fiano
0: ko fanna bado fo ibe masuro suno fara
1: ami ami ami
0: de ya fefe tila fo kwe ko goni kameo imanza tamata mendo ka yekte inwi fayo ka igisi ke ba kwe nano se tamata mabo Ya minti weki ni taki dede yana take guru hinza bo insin na ruka fefetlo kan gon iri kamme okuna fefetla ka iba kwin na no se kere okano za no wi radio fratente awun ke bugudi ka afiri ka okina sefima gwirona ka ku kari toto mano kinte maborunga kamme danyo na ruka labari wi gbe wi haraka wanu wanyo mano kibara safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awun ke buri ka wiki na sefima ana awun gambo feri ni kango ba maka sadi make woni ndo ngunna bpc no awu bine bak no ngunna ana ke foko gabu labari ngbe wi har kan wan wan yu maka di ado kamme radio do kamme no akul pay bano ci ba ne ya sefima ke buguna ka radio fratente ya gunna ni radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamme na ya kwene technique radio radio makia un technicien banki ba pilotage de drone nyeno drone de kan kin sam mabon do ambiauza e ka hima win azansi okul pem banoki ba cadrage boni camera ko toyo naruka wa ala mari banoki ba infographie kasi manna antuyo nabia teyo akul pe yun zaman ngbe gina wan wan yoga banoki ba montage et réalisation audiovisuel Kasi manna montage et réalisation audiovisuelle di nyeno gwiri kulpay metegamba yore ma hinsa ma boriani radio do kameno television do kameno sefima de no wuruki budi bano kiba obeo cheguna ka gon radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kotebze no igonu ko kire guna radio no ka zamani ngwegina wan wan no kai ma radio do kamme na television do kamme nyeno igonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno no ba no koyo dan man kiba labari ngbe win haraka wan wan yo sefima safu yente o agonu kwa win solo win haraka wan wan yo te de no ko che woni ndo abaki no goni an kibor beri mine yo go no se de no go nanni o no ko dam an kew sefima kunani ba do fo za so so guru iya ku ka kwe na wukiri guru iye za wite ka kwe na 19 o manar ka secretaria radio fratente do ukano kumano. Full lamba ukano ba inkake. Dino ubangieno se full lamba sinti udam. 01-44-21-75-00. Awabino udam. 01-66-93-36-17. Naruka sefima. Radio fratente unki ebuguna kana ungambu oferi. Giri yente wina ngonu kono batu ukanano koyo. Sali makio gonio, borberio, subana. Ria sefima un ba directeur kanga ke Raoul Steve gunuko nyana na kamelam fefeti ladiga nyaki ma kabunos fefeti ladi nukai ba gobzeri no sena yenze utruku naruka no moroboro de ne wagoguna minti weki ni yedede nyana take guru hinza bon ifo yon to ba me kulpeiga indobuno se naruka fefeti laka gonu iri kameyo kuna fefeti laka iba kwina no se kere o kanoza ki bugun gbe gina wan wan yo nera yo do kan wuki na orion fourniture ko ya ko ba bio ki bugun ze kene ki bugun ze beri ne ka kwe kene ki bugo ban wun gambo feri me ki bugo no ka no go ba ki bugun gbe gina wan wan yo ode no go no ko no bon ha man no ben kado gbegina kiriki yo gbegina hinɔ yo kan subo sara ana kia fɔ ko gabu orion forunitu ana anw ga mɔgɔ feeri pɛsɛrɛ yinɔ na ka deri kɔyɛ ba nɔ bukata ba biya nɔ diya naruka orion naruka nukan ki gbegina nɛra naruka orion forunitu na orion forunitu bina yio na kwe ko boro nɔ sɛ nɔ ba nɔ mu gbegina nɔ ba nɔ mu kye bu gbegina wanu wanu yo de kana nɔru beeri fɔ ka nye bine zaka kan gonu ko ga nera ba no ko enu fo wani no so ni kadu ka de ya domi nguna no nye na win no ruze bu kimi na afo ko ya ko ba be o no ko yo giro no go ba ma ke o la ka de kanu bon le ya no le ya orion fornitu aka no se mana agonu amun go ido agonu o kidama maru ka wuro un tesan o to ga un tesan ni kifo la kripo to lakiri poto biriri ka go nindo noba di bukadi ba shi woni kan na te orion de ya nindo ngo ki orion fornitu no dia de no kwe gbegina de nindo no dia de no kwe gbegina de nindo nguna no nyen na no ruzebu no su ni kadu num fo wan pene an so ki no se ya cede orion cede cede orion fornitu do no dia un fo lamba de no kakoba ba ma no agonu bakkan na no se tamata mabun fo lamba di wake wazapu do kameno no ka ko bo keno odan odan 01 62 43 68 60 ikino se fo lamba di nyen odan 01 62 43 68 60 dia wazapu do kameno debine no ka ko bo keno kini nazari 24/24 ba wakati fo no kweke orion fornitu boro ngo no se manika no bukata bia tamata mabun dia kibu ye o hino yino ngo no komare ba me kulpe se fefe tiladi nu kai ba go bjeri no sena nene ngwa go guna minti waran kadede yina take guru hinzabun ibeni naruka fefe tilo kan go no iri kame okunana ije ka ki no se honkuna iki mborun foro yi noka mborun se ilalo mete ibate para kuma wajine kwe unwise ni adi iriyo nyedi sabu gana no atene naruka atene di goro kwa idoyo yu na yi hansine nuru nasiru iki nkana no se fagiyo faika ibate na no se faika ahon ibaza no se nyeno kabuwa hinili unwise ni ibaza ponyo bon kwe kwa gulme unwise ni ka ibate lakiri poto bon marigante naruka inisara tiyo mete ibate anduka mwaru na iriyo bele mwone kakwe kene kibu goba wunga mboferi hindi ya mansa bifo bikwene inisara tiyo kate kwa rakuma alikari wakuna kitu utuma inwi inifeono demine inikuko odoka membama borogo unu kwa uzuru anansine kari deya hima inwi insara ti wanu wanyo inwi sharia wanu wanyo kakwe kwa ugonu inwi oda wanu wanyo imagana sadi ikakulpei amfani sadi yobon lakari kanuma inu kwa ugonu ilise halma boromo sasa sadi mum akarumi loleno bokono anzuruya katiki dali da na bon garina ababa fawani garina kubi ubongo mete ibate ne yaderi kwa yaba nuru nasiru nuka iba fagina inna hoyo nuru nasiru
1: noyo alfatanku
0: mete suru
1: alafiano
0: ufan la bado fo
1: ah alafiano
0: igoro ko ware kwa masura nsuno afara
1: amia
0: atama noma inwi fayo kabon hini doka me za winyi hini bon yo bon seni la kripo to bon para ko alkari okuna metelo dia
1: to alfa tanko deriba irwone faju ho mono gunak tendo mon pe bara he fono ka ti kam obo metere kinkido irwone har ku suru kul pay kango no te par ko ganna bene ganna kul pay za we bro ka pe hal bro kul pay inam fo ka himan naka nyu nkero ner kinko bere ikinko lakar yeti nuka iro zama ikinko wahala na irinwone ke girdo kame nya ke sabu ho hini kase ni nki irma tekte no kashima na ka kabo hini di
0: naam
1: kabo hini di banna mbeka perere hin bon gunu pelle hini donc pelle hini bon mbaka garte masa abi abi dog chawuru wone chachu wone hini di ka pina weria
0: naam
1: hini oka akinko zama koto autama hini odina nundi
0: ya barano
1: dimi kayima naka masa alfa tanko dirba kabo hini dukuna tika mobo irbereu iri babio iri kenio iri ko kancinko hinjungone habi tinkute nena kabo deba gunakte a kilometre momna ba me hinidi heka habi eka wurokte hinidu kuna amutka ba to iri ngone har kusodi kahima nakama sa za parkune me na conseil na dwe député za chawru ngone me na conseil na ngone député mbaka ki pelle ngone me na conseil na ngone député dari ngone me na conseil na ngone député kul pay adinda no ndi mbaka ki iri ngone abi ministre kangunu te gouvernement kuna kangunu te masen ner ngone président abi wadai talata kan kul pay masen bete mefo mbaka ki iri babe girmantek te ka abrekte ese masa président de sénat parti salona kabara ancien président un culpain one abi one la kan yugun ko yitikte hinodiga kahi manna kamasa derba kabo para ku hinidiza abara mo morino alfa tanko mo su so dinna motoza obine dinna luleza lule kene mo su in kape dededi
0: yano
1: he mon chinko kabo pepe di culpe zam zem geuno za lule kene no zam nyo kan chinko moza ko kwena monoko
0: ko na kabo culpe nyo yakin moza
1: nyo chinko
0: san de toki forza abakado
1: ka lule
0: gonu ko
1: bato lule di mpatindo
0: san roma moza kalu kabisa
1: na le
0: kabo
1: a chinko su su win senoti ka mobo kahi manaka monokoro hini na kihini kabo ne para ku ne odoka pe na hel kabo centre bon ana kihini donc he okul pe meter batedo iri ngone abi conseil na ngone abi député odi na ngone ministre odi na ngone maire odi mini ngone mojina pe odi kangono te ise bene ganaya iri gol la kar yiti te dede ka hi manaka iri ngone nor ne odi gol ko wala no bayo
0: wala ka masa madia diri pe ba suba mbagani karo to ya gani di afo ka don baran se so ki den gana za mandoro za pelle ni
1: nam
0: anki gina gurbana ki
1: yano ele niki
0: anna nahi ni ka so bori tilasi se magana za dari
1: tilasi ho masa den beni te ngone niki ngone gani di manin ke abi kikane odo no mbaka hin fo mbaza ke hel ka to na kika cho bu fo bine gono te ndo kikadi ka gouvernement bo gisi te nya di ka nya koyo nya hamao nya bene ganne yizi ka masa mba masa macho fari odo harka do kambe nya koyo di masa giri kulpe har kinko burfo nwa har kinko ngone babe fo nwa har kinko bere fo nwa har he kulpe masa ana para mo morina
0: Igwe mo nebio na wo kan bon king pe ka bon yin
1: tenku wedi ba chofe ogo
0: basa ka wuro kika o para yin madali ka ko kwe na to
1: asu te dario mbaka ke har fario kan masa nyo kan go na ganyo ni do kambe kan kin pe da meke yigite ndo masa alfa tanko e kulpe dende ke hin meya a kin kin se mo morno kai mana kan masa hinidi hinidi na ko me ho e kai yasi hinidi ale hero ka kin ko wurte za hinidi ga asu be ifa ga na hili ho hinidi masa na 1711 ka kin ko take the dele di masa nya burodi kin ko hini suru ko pe na nya kin pe ko ka nya hel ba moso gouvernement ir gun ko la kar ye digte ir be ka masan gun ko manon ndo san ir nya girmante ka bare se vice president en sourte zaro le wadai ne pe za parti salon na ngone ministre ka masa chen ko gbe o hini o tete du kulpe mazmoute ndo ka ka de ka ya de
0: be
1: ber ber o habite masur abla bi chane o kulpe ngol de de me de mete o masa ngone senior no azeri o kulpe gano de me ka hi man na ka hini di za hini di ka bo hini di ka kwe le hini di kulpe te masa na weria hini di saka abi giri ka masa abi harina borong wakte masa weria do kambe mete ir gana pete anke akana se alheri wan wan noba to alheri du masa ifaga na masa ir babio di ir bero du masa ir bro germante ndi mo gele pe di man la kar yeti te kan man ka alheri kan bateri se kulpe nyino pondi
0: aki saudi ndu
1: nam
0: hari hiyo
1: to kan bente ku dengan dinan mudi he kulpe masa iferi ba masa ndo kambe se pon ma pon di te kan hi ni odi borente ka ya sa hima
0: abate ma pon te
1: kana hi ni teba
0: kana hi ni teba
1: ay asute
0: kana pon teba
1: asute
0: ka de kulpe go
1: no kulpe alla ti odo de to don he kulpe alfa tanko de napo de tete kahino de teno wala na kinse zakabo zak abi inwone frontier mbebere na abi nigeria gono frontier te dilil al hero kam bahuru te masa abaye ka tonton ka kovite pene ka bise ka jasa demi ho masa de borogwa ko habite te no masa nyoka jonguni za nigeria do ka me ko ro te bire mbaka kino masa ah bene ya bare ya ba
0: ndu ko be ka hinidi
1: nam
0: de baza zama to tuma ya bi ni wan fani wan
1: tilla sino
0: si tru do an fani to al madir pe na na ni de hinsa ya bene mba police yo naruka wo kam ben ko nor wurani gomnansi wi noro adaka do kam bini pena ba noro wurani
1: to alfa tanko hele ato masenye chauffeur de masenye kirise kam sokati to gouvernement bombo de kako nor cheyino ban na hini di goudrone te masaka hini di hinsek de capo di teteno ifa gane suin capo pe ayi jisik te no zanga kango pope ayi jisik te abi ko nun ki no ko ben capo pe ayi jisik te no me ze kam masen don jisik te no masen de to he o kulpe masaki no ro hunte binegana me duani o gonde no masaka bombo hele maton na dede ka ko gorok te gordodi wa halano alfa tanko
0: donc mario bomben ka goido
1: te ka gordo te ten do masasan bobo iko mo ru te
0: do
1: nam
0: ni police do
1: nam
0: ndi ampo do
1: nam
0: ba me bain ka goido
1: ba me bain te ka gordo
0: do no kene kene mo no ra da ka do
1: ba ka ga di parki fo bo gonde de di kam masai parki di abo bro za masen nigeria te na bine ngule frontier ngule parki ve kan te ka bodi ya bo bro te bine gan ni kan kan nan jero kulpe masanya bra do ne fo kulpe de de masan bo zubal te asuba ki za ka masa ba me makka gari gari nu kwa aba monso dan asuba bare ya de mete alfa tango
0: he
1: kulpe masa se ma gordo be de fo ki yikte no masa pompe haju mo gonde de wallahi na ki se alfa tango mbaka gari te masa hinu de masa banu huran donc ho masa de nya de si ti ka mo bo certi wan wan ka masa bro kin ko he bere mo bu abi kenu mo bu te masa
0: sa di madia me de boro na hini de gana din na done din ka se mazenye
1: tila sino agana
0: ni no ka ana da bakaba nyano kilometri wako demine wegu kinefo demine wegu kinefo almama di wakati tu tuma ka boroki ini diza
1: eh mad anduka to na kabokuna don he okupe ne
0: kila si
1: ini wone babe na ikenu na beredi kambara shofe o hini oduga tela si irman fo tenku wewu ka nchunko da meke yikteni banki noro mbine kintu ne na nungudi hon akulpe masa saltino kalibbe kalibbe no nchunko zekte non bonse ndomo don he okulpe mete yote ini wone nya jirmante talata abie ka masa dabine ma achintu nite jibrikte masa ye kaya si gungu ka mwarekte ndo demi nya abere se masa noro wone mo abi gouvernement do kamé donc il fait très bien non donc on va se zagne na blabi ke ne culpé kan gonou te non arko sou culpé kan gonou te bene ganna kabra nor yize culpé ma se kan gonou te non irgu kero berno pelle hinidi na kabo hinidi ma sourte kam mo dan ma se hinidi ba hin ken fon ko ne do ak ma sa abi abou ko me
0: barako mo jine pou abate
1: ya abate no
0: mo jine pou abate
1: donc
0: kabo hinidi na pelle hinidi kagana na gina gurbana
1: ine do culpé man ko be do no alfa tanko mwana habi pele hindi mana keka parakune naka kabo hindi mana ka habi parakune paraku duko bara nor mwana capital nudi
0: waka asubi mwaki kabo hindi oka me dende zaza inwi kulelma se jen kakwe na habi university kuo bisa kifo anki ali kikano
1: hele kikano mbisa kite maza
0: jemine na tere beridoza kuo kwe nimam kuo bisa na ale jina guruba ale pele nombo kwe
1: tila si donk da kwe bara ya kite maza nor mwana capital nyeno paraku donc on dé paraku pe ko gono hezadi mi kuna masa mba ka gante iru kai gono nor ne do iru abo wala donc wala di masu masu ka jase gana iru gono ko ngero berete ndan somba be ka masa ah e kimi dengo boro ho asu be ka ngafere
0: se te te masa
1: e be ka gouvernement gono ko la kar yedikite abi hini tadi wona te o dugwa me asu ko karger yo seno nya nan te masa iru gono ko ngero berete me kai man naka hinodi wala de na te te masa ka pompe ya yo dan de se te masa wala fine ka garite masa kulta baburo ehe iba hino zobno donc ho masa denki hino hino bi hino zewno mbaki pono ho masa irunune poyo ka masa igol ko garite masa za meri do kame za gouvernement do kame poyo ka masa meri ben kate poyo ka gouvernement sun te kate donc ka meri yo aben te kate te masa
0: kulta bi ni bara wan wan
1: hino bara wan wan
0: yo gonu ka gomnan sikira ya bayin
1: nya ya
0: to nya fo gonu para ku gunde kuna ini fo ka para ku meri bayin kate
1: yano Donc kparku ngone fumbe ngone abi poyo kamasa kparku abi merihima antekte ya demi kahima naka harike dokuna ne gunu demi kedokuna masa metem batekte za friend for one madari te kape na friend for one he fo gunu kamasa poyo di akinko bro walano akinko bro tabano kahima naka masa mgunu te friend de kinyi bongne tekte no kene alfa tango maduka pe na friend for one senjene makozo demi kahima naka masa de ba gunu te no masa inwe dama ngone pondi kamasa tigi ka mobe kinko awulote Kimi meri chika anachinya gabindo anachinya jende ndo demete gouvernement jende no gouvernement kabra jende ndo kulpe mena igu henna dum akulpe masa inyone nya abi vice president talata di na ngone abi ministre du kul maganna ko usman tenindo
0: madi
1: malaka yeti te dire masa
0: wallahi na bitika ga zamato to mago
1: talata masuru te masa acheno akulu abero ababefo awemafo kangunu ko walte ndo masay pont du senegal am kamedante pont du senegal
0: kayima na kamso ekini karmalu kayek ya
1: fu asute pene
0: demleza fono nyakini kanyango mama ko egan nguna asute
1: erbe ka
0: kangunu dama bondodi dekini kayesuni kawuru
1: ke suya te kawuru te ndo mu donc he kulpe masay hele akinto ko nyao na kunu peo njingin te kakan pont bungodo hele momo buna masay jambo la he bombo kan ke fafa alfa tanko yano he kan ke fo
0: nama
1: nama donc akan ke fo bon fo ke fo kuna masa ker pe la bu te ndo masa er mom bisete masa bor waran zakeri kan te bor du fo kuna donc he okul pe kunu pe ogu masa kan te nabi batme pare te he okul pe masa abara mo morno il fo ke masa er ngone nya talata masa na ngone
0: bisu okul pe kini yi kari ko kini
1: karno hari di tono me chini mo alfa
0: dono po
1: acha alfa ta me chini mo somo machi inze zakat tamo ko mo sa dire mo kulpe donc ise ru kulpe tono asu te mauro abine su te mauno donc a kulpe ma sen donc abara mo morno handi ndia za giri kul ma sa ka alwa sinjo ka kin ko zakob za na kulpe de mete he kulpe ne yali na me yali ko mbine na mete bate nanda kulpe ma sen donc c'est il gun ko ngare te ngone mo jele pe di se ma surute proku mune autorité ou di kanchika anati mairie jende dia autorité kan golete harku su do di kame donc zain mune président parti salon na relel wa dai te masour te masa na abim
0: na kana ko kulpa
1: nam donc a kulpa masa ho me abara président du sénat nchino masa mbot mbo la kar abi mbo la kar yetrité nou ka masa population gon ko garanté masa na mo jere pe do kame de mete donc c'est mboren ka du kulpa na ministre du la kar yetrité ka be ka par ko ne abi dama wala pondi borogono ko walakte ndo masal fatan ko
0: yadi
1: masa
0: na gina gurbay pelleenina
1: akulpe donc borogono ko walano ho masa mbaka ki ponchen chene ud kulpe ka meri kire masa abente ka go nanyadi gabi ka ben ka pon de demete on kulpe masa se mamonda ante masa sari ka buro ba po forum batay te gir foya faran fokuna mbente kate sadi zama boro dubi abente ko garante noko darite ko pena faran ko
0: se gir fo pono
1: po fo masa gir fo mbaka garite masa
0: eh
1: ndia he kulpe adebe kamba san gon kugun lakar yi e gon kugun lakar yi tikte de redi kamme irin du ka pekte masa mo po detecte meta himado irin woni haki bombo e kin kugun turani
0: de
1: mi ka himan na kamba san irin woni haki patanti yo irin kin bana
0: meri ma hin
1: ka he de su ko patanti banan te masa meta ba tekte so ma do an te kami ko masa denji denji ngone obligé di ana chika nur fogo gizo kamba zakte ko betena ndena sinno ka de patanti okolo masenye na patanti o banakte maza nyelo ben kanu diza kadu akagute na ise to iro masenye sinka ba patanti banu kai sinka ba patanti banu za yobu kuna za abi fuyo kuna masa ahima irin makin kugun dumna patanti dunne banu mbaka gari te masa heker go bakul be maza abateno ho masa derba abi inune panu abi lampadeo di
0: kai
1: ba la tripoto di ka za turu kaka nane tika mobo iriko kimbe
0: akwara ko meri mo gine me bisa ki fo ale turu
1: mo masa denza da maza za sorti be yer do kame ka pe na hel gema do di kame her abi universite hindu bombo lampade u
0: ko pe masa
1: fore do do kame ku pe
0: masa wo aske u gwe
1: ten bolu te masa kube la lo kuna ife abente ka gbe udite c'est la abi patante ka masa ibente ka bana sa de meme duna iko sadi masa bank pe barakte nu foni ben ka tonton sadi ka kagbe o kulpe tenna sadi par kuma do ka ge
0: bi
1: derba gulo te masa ho nur kam ba mu agte masa za turu ka pe na hele meri do universite do di kamera anaki nur chene mbaka ga agte masa za be do ka me ka pe na hele gema nur kam ba wa anaki nur chene mbaka ga agte masa fore do ka masa nur kam ba wa agte anaki chene mete asi ayi batte ndo il kulpe masa in kamedan kerese Cameroon kinchere hino demete demi kari a kinko kere ke hinu ke no mete hima masa irin hima a hima masa irin kinko kameda ke sef sadi par kuma do aka burukte masa auta bo fogo
0: ni fogo on ko salamai gai ma yotreta inna ho yenze
1: halo wa alaikum salam
0: saidi za za zira ibn yayi ni go jeu mansa naam naam
1: Dir pe banyad ya banuka e kaya sin tekte kan garaw na nodia ir pe ba kay mbana sad ma doakte ba mi ma doakte ka ngone hakki turan te ka bana
0: man nan kan garo bana nan ka maru kabu
1: yano yano demi ho alfa
0: ko han ba bana borose
1: han kula alfa ko bor fo bire gonung te masa dinna nord garo de we bro we ma fo gonung te we fo gonung ka dinna nord garo te mbaka gari te masa e ka na himan kwe ko te na nord nyana kin ko te na
0: no
1: akun gonung te niya garo
0: do mo kan na nord garo sa niya ba ki gade ni ne we ta go mba te
1: donc
0: si on kamba norgaro no ka berena antontono
1: nyo kambo na la
0: sa e maru ko chiro
1: na nyo kambo na la kari nyo kambo na la kari mbaka gari dana no di garu te chifo akindu e kaya sa baten na ndo so bonyi ka bon ana no di garu te na ndo ma aba dan bonyi di kono mbaka gari aba fan tete me sa ka bor fo gonu te wiki tere ganna mbaka gari dana no di garu te masa sa na basin tinde ko har ngwara ne kaya sa de mi aba masa har kom te masa a so le wiki ga donc e ko pe a gonu te dide dal fa sa ko
0: dana norgaro nya aba fe noti aru
1: donc he ko to masa sen na kabite ho masa to faji ka kone dongu no kino masa demete kay gono ko ki kamasa eclairage eh ko le peno anki la tri poto ko me o kare ne gono ko gurje il ko yo ka suba si rentrer ba sintina demete ko di ganno masa gono ko ki kamasa hele rentrer matonna hele rentrer matonna
0: 4 70 44 44 au bien 0 45 86 0000 de igonu kuno chewa to full number hinkana para ku mojine ku an wiseni gano ipe ko gonde no guna tontoni no ba inka kite infagrite mefo nuru nasiru igon ga
1: alfa tanko de ho de igonu ko gurje te kachi mala pri abi lampade o dagte nun kul peno amo geo an ki suba si rentre ka ba sentin gano no mas ir koyo ir hama ir cheno ir bere o kangonu te masan kin ko chew de mete he kul pe garno yiki ka mas ir gonu ko habi har ku sudu ngone lakar yiti te da ma dwagte ka abi lampade o du kul berente hini bon ka hi man na ka 711 ka kin ko te se parku wan abi parku wan gara ko na de mete
0: he kul pe man sai ma ka sine bon ko ku zalon de mine lole le mine ka rumi fo an zuri ya uzan kinkin unde in kana gun sad kube kuna
1: wato ya
0: afu sugo hini kan hini kai mangana su ini diga
1: he kul pei a ganna masa de radre ka basto ni ko nya ni ko babe kam ba bro mamoto pe fo ki te kam bo pe nan ku abi ko chubu ya makin ka gun san san san boron wan moto jirika gun na masa abi abara yalpeno ka binte koko yodi zanal lakari ko diraw hendote na koyodi a wan dana wan muto anahima muso makin ko akwe zakte no masa boroka masa han kul masa kin ko bongodo gunano don he okulpe anahima masa makin ko
0: aza
1: he
0: okulpe ke na
1: ya don he
0: okulpe yamina abara makin kamenon banko munde dam
1: sa man ko habite no
0: he okulpe anate ma fala na akwe ko boroma lakari ni demne babe
1: boroma kin na kala lakari
0: Oyo hundeno ni.
1: Onu kere drakato demi de koyo bakwe suklu nya ko fo goloka babe chinko moto de ko nonse kama sa mokwe na suklu sadno koyo de masa ampeka hansineza mbaka gar hinu bongo mba aba masa makin mahini nante se don he okulpe de gonu te hinu birbiru diga ichinko di he kayasi
0: ko babe fo turnas nuka mongo ba in yakala kare yetin ko ka senkin poko de sadi in kuko do kam awin garasano kinko te makere gare yawo wa magina wa magina wa ma inwin sai maka gar keb gun to ko non bodan keb gun zo no
1: nya bro nga habu tin to tunok te masa kahi man ka masa ko bro ko sadi mbe ka masa ya kulpe no gir fo masa hele ko fo na certi tek te masa hele nzen na hunde
0: ya
1: kulpe masa irin kin nan kal lakar yidik te so tour
0: entre ta na za wakati wa igon ko
1: irin kun lakar yidik te no kahi man na ka
0: ibrin ka inza keb go ba sinti
1: demba muto den ko se demba muto dek te ko we bro no hal bro no dembaram bro kan masa man nan kan ci ba muto zamu jina manchi bakte kanchi chi code de la route ho masa denchi hin abi hin go kanio moto pe a ke diraw do gunu abi ke pe a diraw a ke diraw do ko gunu de masa lolo pe bon a ke da do gunu de mete
0: ho
1: ko pe lolo bir bon bon donc boroka
0: ma ko e o ka de gona kin ko se
1: de masa makka
0: ko poko kwergo lolo kene kwa lolo bir pe
1: ba me na diraw do donc ho masa denka ko abi turute masa za abi ni moto abi moto pe masa diraw nke diraw do masa no ka hima mo gana belima hurukte masa lolo kene do belima hurukte lolo bir pe do sadi nka ko ba masa makabekte ke foron ko masa mawrukte masa kiroga ha mete lolo ko ba tekte ka fredi tila si sa nko a ma ko exacte
0: no
1: he kulpe nya kin kana masa i setin wan wan boro abi alfa tanko boro ahima makin pe abi e kan kin ci ko dilare permis donc dengo nan permis ya za permis do no masa kin ko he kulpe ci bakte brosse
0: manin ba nyano bano ci ba
1: kulpe a kulpe bano ci bakte no ka ci man na ka masa demba ka dar yi te boro ga ma boro ma double te masa donc he kulpe a gonu te ni ndomo den di très fo ka masa age paro kasina abidumudu anahima muso boro mahore na kakimbaka abib mamboro di doublé anahima bakene donc ni do masa de ngoro te dire masa mbasal teno demi dembina na sal direct masa akwe masa nzuba no kimiwo den he okulpe masa na boru te masa he okulpe no zemje tutuma obira abi lolo e bo malpe o
0: seda kulpa ika seda kulpa ko te
1: aguna
0: ngasini ka kintete ndo
1: wala agana
0: reo ri kan goni ni kuku gan kulpa
1: na sinite ka bi
0: de ndo sa ni koso awon afobe
1: asubi
0: yo kai gulu ka ro isu awon afobe
1: dan moto za kulpa ndia hanfa chinko ke aluda fumedi a chinko kinze ka ir hansine fo mon gono yobu kuna non gono ana ci chobu gunze ufa ana ci chobu gunze ne nyo kan chinko nere yobu kuna di ka ma ya bra kabia donc ho masa ko de dende hunu tendo yobu ne abi yobu kuna ya nyang pefu alfa tanko wala dende kan chinko di moto di
0: zone
1: Allo.
2: Allo. Wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Men rukaytam.
2: Abdurashid Bello da
0: ko. Abdurashid Bello yi gon ko garno wasew fonna baado ko.
2: Ka abiya kudula rubbi.
1: Naam.
2: Na barika ke kumulan tuna ji ke mai go.
1: Naam.
2: Ka tarira go.
1: Hmm.
2: Ka kula dinira go no mo ko kula so sasilize. Kodua yote. Mwini basa ya gana. Mwini bako kumari ya wena wene se mwini ukamba mali.
1: Yano.
2: Basa mwini kaa mali.
0: Naam.
2: Kwa tutuna ku. Kwa mwini ya. Arpana wadaku. Nake ya kutu ya mwini pasi.
0: Anabi.
2: Kwa kutu ya mwini pasi.
0: Mhmm.
2: Arwini ya shudu kwa mwini pasi.
0: Mhmm.
2: Kwa kutu ya mwini ya mwini.
0: Mhmm.
2: Kutuma. Shufai kwa kutu ya mwini ya mwini. Kutuma shuku ya mwini ya gana
0: bezi. Ah, irikwe.
2: Mwini Saya akan berikutan menegosin channel, jenis tres.
0: Ya, benar.
2: Saya akan berikutan, jenis panu, awal saya berikutan. Ezi awda awak yang mahu sensibilisasyon ke CNSS buru, maka tadira buru, zungu wana dagma beri. Jema, menemani diri, alat sabitan buru, mais comme on se place sensibiliser pour de la route des radicaux, la pollution bon, maintenant les sensibilisations des radicaux dans les cas, dans les cas comme, à dans les cas comme tenir ce bon c'est, et dans le cas malheureux
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nadika rachid bello
0: na
1: ka bara ana code de la route chono nuni abo ko na permis no
0: nyenze fogon ko salam ayga
1: allo allo
0: wa alaykum assalam saidi mo gar no se naam
1: na hekaya si hini yud barenadi pe brefono ka ba memo suma hini fosi india hini di asute no ka moso mba hindi ganakte naka yegte fu kanam bon hangte masa mbele kolona yi gonukte mozo na hini o kulupe masa
0: to ipe mande de ma hini di ganayo den gana kakaya den baki magudron gana kironda al janna no
1: goni
0: to bor ko kwente na ima bon yo treta ina yo nyenze
1: alo
0: wa alaikum salam Saidi bon ko ngar no sino no bur ko te naam
2: Saidi ki Saidi ne
0: Waalaikum salam akiden suna sayidi baki no no bor kointe mintin kay akini se noruna siru kina na nos
1: alfa tanko deri basi no gunang te masa moso aki prefe o masa prefe nya abrese ingune bine ganna abi gouvernement wona
0: dia ganna do
1: kam bor gunam kan do do kam de mete donc nya gunku nyeno il baguna ka ingune har
0: hal dia no di ingune gune kam nyeno prefe
1: o masa deri bagunak te masa wala ka kuna abi nzama kinko wala na hindo kam kulpay akulpay abrese nya nya be sindi zekte ka kwe dinna ingune har ku su talata ama kenu na ma bereu na kuyo na abi akenu na abi hamau ama fabugte nda
0: amer faba ndi amansa bikini ini saratika ate ibe manga ni fedime
1: nadika masa borokan kan ndo kulpe meten chinchi boroman nan ka code de la route cho ma cho ka be kam masa de hini lola bir gur ne odo kamya nsinka tetebe na kamme gumodo kamme kameo do kameno mbaki dendika kameo do masa abare fono ka ko se ite dele masa a dele alati na hinifosia mbaki ka bana bele da darik tendo masa maduka bete hin kamba zakte masa kaduka darik tendo me borosin ka
0: be lali win ku do boga no la abi e ka de bara ini win sharia nyeno kamego mo kameno boga na
1: yano me
0: kamego mo kameno
1: sadi
0: masa de mena kamego mo do de bor foba go ban ginanse se angana zani
1: Nindo no masa bofo nindo no masa bofo
0: bofo ya masa bofo
1: alfa tanko ba me kinko ba masa makinyanwan moto nyanwan lole malio nyanwan te masa heo kulpe masa heliki dirokwe masa mbaka agari te abaka ini darite asu bana na moje no kuna asu kero kero kuna te masa
0: ke korongo
1: sadi heo kulpe masa akin karese skalino
0: ma di ko se na akin su na ba ko wan yo modi ko ya na ya mozuru
1: tilasi
0: ko bara no zalo kom
1: nyanan
0: sadi ko lakar marge sa no de na bon de ko na bon da makarka bite
1: aganna alfa tanko
0: sadi mete sa sadi kulpe man ngopri
1: aganna alfa tanko ni kamba moto den koyse ni kamba samba moto de kanon koyse wibrno halborno makin gulakte masa koyo wan moto maduka de kanon se ni abi moto koyo kamba san kin de kin kan koyza kadante moto koyo fo kamya mokwe nanda susu bazari wikir kulpe masa ahima masa makin kan gune 100 ans de naki bro lalo
0: parce
1: abi e kulpe masa abi ta har kusodu kulpe inam fogte masa mon fon nam bon gbeti ka mobo kay kin kun kero berkte masa nyang kinko hongwerga ka kinko gudi bukata biyekte mdo kulpe ina fokte ndomo
0: ya akianu tegi na akidinsu leye isu nwana ya kilongo amana wakanguni inyoroka magano iba lakari iti tamatama bon sari lika minti wewe uki nigudede ina atake guru hinza bon
3: Fraternité FM la plage publicitaire
4: Kwa kwa si metote aspageti yondi masuna kedi kate nagina gida.
5: Zayango ba nomba atani, manang harima wasu be makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominye di kere sinka kere didi.
4: To abe chibo mamu ki spageti yondi kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
5: Chiminom, mangwene iali bani jinani. Anduni yafu mwene hamini heno ya nomfiso ka matanti nan spageti. Geti matanti kadam muniti hinza kakana muniti idu game amama matanti fiso dominye di kere sinka kere didi
4: to abe chibo mamu ki spageti yondi kan chibo nera nera a chibo gona safari dabo dabo fa
5: chimin nom man wene iali bani jinanni an duniya fu wene hamini henno ye nom fisoka matan titan spaghetti matan tika dom muniti hinza kaka na muniti idu game amama matan ti fiso dominia di keresinka kere didi
4: to abe chibo mamu ki spaghetti yoni kan chibo nera nera a chibo gona safari dabo dabo fa
5: chimi nom man wene iali bani jinanni an duniya fu wene hamini henno ye nom fisoka matan titan spaghetti matan tika dom muniti hinza kaka na muniti idu game amama matan ti fiso dominia di keresinka kere didi
4: to abe chibo mamu ki spaghetti yoni kan chibo nera nera a chibo gona safari dabo dabo fa
5: chimi nom man wene iali bani jinanni.

0: turku naruka nu moroborun huwe barakhar barakho kinaruk subama no kuy kogunu ifo yontono khulpeiga indu kogunu na tenena sarangiru dubinkan na waranka kinidu andu iya kunte awun jibiru waranka kinita kintega no igunu sanna ba nyinu igunu kumware ba me kulpeise labro di mbunu ibakwe nanose dere ko yanayi tosuba talata ka baswa nabatruy handu iya kunte awun jibiru waranka kinigunte islama zama ya maulud na kwe kwa baroyu ise مولود عند محمد صلى الله عليه وسلم هيومي على مرينا ديا سبا متربي تيري انسوغبي انسوكويغبي وي لابارغو نيكا ايفازانو سيدي ونين دوني سبا دي بيني غاني كان بكارو نيكي غننا ديا وين سولوان وان لوكا غان كويكو غونو يوم برغون بريفي اسما ساكورو نارو اونو ياما ناركا نيكي دوكا ميكاسيما نسولوان وانيو نامتاكا دونيا وونو كوتينا ابو لابارغو نيكا ايفازانو سي تاما تاما ديو نين دوني بي الا ديكا سوا نباتري هاندو يا كونتيو اون جيبر ورانكا كي نينزانتي ني سراتي ديكا اتي ني فيو كاو كي نا يبي مانغا علي مون وكا كي راغونا كوغا ازون وندي كي فونين دو لابارغو نيكا ايفازانو سي تاما تاما ne woni ndoni inkere tonton ngoiro ri kwene ka ukina ibe manga inifedi awin hinso win senni za million waran kaki nido yeno gomnan sina ikbara kumeri gana de ya goiro da awin hinsayo amun labar bon go ne ka ibazano se tamatama de ukti akaki ni kasimana ibene gano kuna giro bortutu makan kwe wonu borwedu kinni ido ka mbe nse don buruna kana bene maka gana wanyo meuno apoyo abon labar go ne ka ibazano se tamatama di wakti aka ki labar fo wanyo goru ka fa tanko abazano se ko kamino kamena inor koman aginde yeno christian naruka numaro burunkin kantei fo yon tono kulpei gaze kaina kino se un labar gindo kuna labar sintika iba ko ina no se yeno di irpe ne to subat talata ka baso na batrui handu iya kunte o awun jibir waran ka ki ni gunte na sara girurwin kan na waran ka ki ni do ka ga ikwe ko gonu anuna ka batrui beterio babin se domin su kwegbe gonan siza ka kimi ibene ganno kuna de wakati to kambakin ki gingari fono nye gingari di ibene ganno kuna ngunu kwa abe shariaga dea batrugwe tiriu mbakin gorono kana kwewe dea dirikwe na ito subatalatani imbe mauluda mwingingari na andukuburu na islamayu iwa islamo iwande muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana he dea andu borbi andu kuna mwingibri wiki ni kantena do dea giri wa mwini akweso wa mansa nasara doa kame batru ya ndu iya akunte awin jibri waran kaki nugunte suba talatana dea nye disa uga nano ibene mwini minizika kire uku lanaru kakwese ni Rodrigo Shaw aname kineza kukibuka kimi dea bene inzi ukulpai mbense dea kasuba bra mauludu ya haima magoro kana kwegwe babense labari kire ibene narana dia mauludi hino nyene yugunu kumware islama zama kulpeise za mauludi ingani karyo winsinite di irpaye na ito suba talata ka baso nabatrui handu iya kunteo amun jibri waran kaki nigunte hanuna ka nyenzi uka kirungu nikidoa kame za uka yuki barinkiono bono fulani yono unkulpe mbayo yoyo tereta nikiganna ifo ganna dominiki suba nyeno gani karyoba sinti nyeri sauga na iborgo prefe amunu amani andi metega heogonu kote na abnushakura sumanaro borgo prefe na adika kini kulpa igonu kwe mojine kamo solu niliko diriko ya naito suba talata di gani di kamba karu nikigana dunia wanwan yoba sinti ya wakti na ka iprefe borgo prefe na abshakuru asumanaro prefe di borgo agonu ko me kine sama ba me kulpa isa esabu beri no kano gonu nikigana no be iwintada oga mete na imama yo tereta yo kamba kani aimano wan yo tereta eka aima bine yeyo bongo ezaya bine aimano deno ba yo tereta no parani mabe nkin solu no solu kuna fu kuna taria nkpara bon sabuta mo gon ma haba mo jeyo sadi makka min kafiri kayo yo yo treta kayo kwene yo treta de kangu ban na noyona asuma sakoro naro agonu ko mekine sama derikwe ba ka de solu niniya derikwe ne toza suba talata batru hindu iya kunteo awun jibri waran kakini bunte gani di awun karun basinti niki ganna kokari to tuma bine nan niya ka gomnansi dani magana ya sadi amfani nan kato i kulpe ga labari kere bon i bini narano labari ka iba kwe nano se nyeno bi ala di ka so na batroi khandu iya khunteo awun jibri waran ka kin nizante ini feri ka igo kina ibe manga in sarati di ka ate ale wo ka kere agonu apo ga bazi mi ya abeni gbeno ana toko dam apo kukuna o bisa nyano lele fo lele biri fo bronki yoga ngoro ko ki wo za ini fe ka o kina ini fe ma te kere ku ka bisa na ki fo ini fe ka o kina ibe manga zure no lele biri peri gon ko kana zure ka gon ko ka ro pe mine nye abon abeni gbe agona apo ku ga mani lele pe o ana kari ki fo mini de bokono ndeza de ya po kweli azan hunde kifo kifo lele kweli bon azuru de ya de ir kwe ba imbe woka kiron ezaya nguru ko kiboka atenyu omogine zayu ba mamam naruka ali ban kwara nguru ko kiboka a ezaya nyu gonu ko borodi zemi jadibe morono ka gonu ko zemi yata be ni gbe o pe fu atoko di bon no be de kirun be ni gbe yankin kano sai madam bokokuna e ka ba zemi yata na lele biri o pe zure di ka gonu ko teni nyina na ba zemi yadi kari nya ko isa na wi ajali ko ido di kifo nya ba sufe di lele biri pe na azuru de ya inu radio fratente ima naruka polisio ali batureo ali banikwara naruka yuba mama nkiyoga ngonu kukiboka atea ba shufedi ka azuru ya niya polisio mbineka nye nensinensio nagunagunayo na madia metega ya zaya kwete na nye nghaha niya ayuba mama naruka ali banikwara mekino kankina onsusu da iyo bon radio fratente inu nye imani naruka polisi odo kame namete nye ngonu kukivoka kimi basho fedi agonu arukusu kame wakati yo kabina agonu arukusu kame wakabine atete polisi yo bon ndiko kadiri kwe ba neka kwe kene ba shufedi ba sama kusi do kame mwin harukusu prokure do kame sali ni eka ate mahamagaru ase ya igonu kumare ya uza ya ikpe masuri nisarati fukoni maunu kaki okwe kaka akoyo debine weyo debine agorokasinose makaka nke makito no babezan hunde ikpe ma imora ineza ya uza ya ikpe masura ma imora ina kiyodi gafwene no madi za ayuba mamam naduka waroka igonu kuwake aliba ni kwa rangu gonu kukibuka amonte ya iwin alali kankara fuka gonu azibaga abono awunsim nonka nyendam borfo wan portal ga nyenduka di numero fo lamba fo nyenduka ke oka kiro nduka za nyenduka kinse eka ate ne ina de kwe musura mai mora na la carte no za la bar kere bon i bieni narana la bar ka iba kwe na no se kwene yeno ibe boidori ka okina ube manga para ku inferi na de unza kutonu inife sintina kamba wuro para ku gunde kunana de ya amun hinsayo i benemu gomnansi ananiaza kaza million waran kakini idu nyeno mbainka i para ku meri igana de ya para ku meri gayo na million waran kakini idu nyengonu ko kiboka fon fadek no tourism do kame de ya nemi ne ki fon fadek and ko barayo na tourism do kame nyeno a tada zaya debine gbe zaya nyeno no batena kamine la sabunye ndika a dei baza yube manga i ganna bene ganna o zandiki bene ganna ganna kwa sintina ka in ka goro nya won inife agonu za para ku wuro do kamende mun za ku ton mo wuro para ku kuna in fe sintena kan na noma ibe manga de ya za million waran ka kini di kanki anai mama binidi insan naba de ya niaka para ku meri ndanna yin dika kimi binidi won hin sayo nyina ban na hunan zebo hin no ante hunan zebo hin no za mete domi de na binidi hin sa za goidoyo ka burumba kin goro ka heuta marigante kwen naruka borfawa niyo ka kirumbo mbakin kakamo no wari saadi biniri kwenye maano girima eka ima zaala kriki potono aske wan waniyo eka barabula wan waniyo madam saadi okulpay abahi nifiri nono girima dabine ya ka no girima ni saadi mbaka agari barututuma monza aganda waniyo mbakin ki aa ima inu kakakwaraku kaji inifiri niye okulpay naruna abaya kawurani nye zaaya okulpay abakwaraku girima ino deka ndina nyendi ka inferi ka wikina yube manga amwin hinsayo za milion waran ka kinidu di ka bene ungom nansi anania za para kumeri manga na mainka ya zaaya tena na kwa idwa di insa abo barono za plasa amazon ka kiragon kutondo kami niya inajia labari na kaidu nye ikinki bayama labari kerebo nuka iba gubuzeri no sena labari kuhinteka iba kwe nano seni kere anduko zeriyo idia kasima na ibene ganna okuna na sara girubinka na waran kakinni ido borfo kirunka mayo unu za bor wedu kinni ido yandika a domi yiri na jirin kindika a borfo ka kirum maunu domi mkukari na bene maka ganna wani do kame ayma mabe mbonse bile mo inwinta da do kame marigante kwen naruka e ka bara inguru kasine ino na uka kirum munu nye ganna wani na bene ya ka bene girimani lea za nasara girubi nka na waranka kini ido awandu iyente awun jibriwe kini nkante kakana nasara girubi nka na waranka kini ido awun andu iyakunte awun jibri nzante fisa wan wan yuka nte agonu za kamegbeteri foyo za woka kirum bol kari won haraka wanu wanu ga ngonu za woka kirum doni ga ngonu za woka kirum tada kamena kwe ko gonu nye nkuna portutuma kwe ko gonu ka nyini ka benema ka wani de ya ka kwe ko baro ya ni ahima mabinse zama tutuma ka kirum kwe ko gonu za balak woka kin bol kari no za woka bara doni kwe ono alhamdulillah ya bon akwe ko gonu kuna ki bina yo na akwe ko bro nye seme na mi zango gonu ko hinya don na ki man alman na ya za ya nye bon nye bina ye nye mom nye bon don kin ko ki safo nye ma ben ka ya nye ko girio nye kwe ko gonu bor wedu ki nido ka bene gan na kuna na maka de bene kwe ko bro no million we ki nitaki makuna kuna maki bor wedu ki nido kuna nye kwe ko gonu kuna nye ba ki no nye na ripesa bo yo katika neno anabate mu labaru nsini kabisa na alfa tan kwa yake no se dunia wa kulpa Christian yana kameda ino kama na ajinde na kaku yake neno wa bea ndobu nolka dom mekin de aksuba bye bye
1: frisson passion émotion fraternité FM 87